sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša, dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valjava, a moja draga obasuta cvijećem

0: volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora.
1: Opusti se i uživaj na valovima radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji

stvaraju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31.

breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava-tele do 15. kolovoza tekuće godine.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usora zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško, žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovoj implementaciji, analizira tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD/CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje nakon proteka istog. Sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora d.o. Žabljak polje 52 74 230 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

Cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije. Prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži, ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka

A slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana, možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje.

A slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana, možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.
1: Usorski radio.

volite evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora. Usorski.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home

0: S bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost kojeg smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usora zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško, žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovih

0: njegovoj implementaciji, analizira tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD, CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje nakon proteka istog. Sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora d.o. Žabljak polje 52 74 230 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@praisegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
0: U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola

bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.

0: predsjednik SFRJ Josip Broz Tito. Na današnji dan 1984. godine Sovjetski olimpijski komitet odlučio bojkotirati olimpijske igre u Los Angelesu, optuživši vladu SAD-a za kršenje olimpijske povelje. Na današnji dan 1999. godine u zračnim udarima NATO-a na SR Jugoslaviju pogođeno veleposlanstvo Kine u Beogradu, poginulo je 4 kineskih državljana, najmanje 10 ranjeno. Na današnji dan 1999. godine umro britanski filmski glumac Dirk Bogarde, poznat po ulogama u filmu Smrt u Veneciji, Žrtva i sluga. Na današnji dan 1999. godine pod nerazjašnjenim okolnostima ubijen Fehmi Agani, najbliži suradnik lidera Demokratskog saveza Kosova Ibrahima Rugove. Njegovo tijelo pronađeno je kod Lipljana na Kosovu. Na današnji dan 2001. godine Papa Ivan Pavao II. Okončao svoju povijesnu posjetu Siriji, čime je postao prvi papa koji je ušao u džamiju. Tu zemlju je napustio molitvom za mir između Židova i Arapa. Na današnji dan 2003. godine marokanski kralj Muhamed je povodom rođenja svoga sina nasljednika oslobodio više od 9000 zatvorenika, što je najveća amnestija u povijesti ove zemlje. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira.
1: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
2: Danas je u obitelji Ćosić svečarski veseo dan. Naime, gospođa Katica Ćosić proslavlja svoj 70. rođendan. Najiskrenije čestitke u povodu rođendana i puno lijepih želja upućuje joj njena obitelj, muž Neđo, kćerka Marina i zet Ivan, unuci Nina i Noa te Noeli, sin Dario, snajka Talija, unučad Valentina i Romeo, te sin Zoran i Sara Ćosić. Sve ti najbolje želimo. Pjesma govori više od 1000 riječi.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj suprugi Katici Ćo, za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

Sreću i samo sreću u povodu 70. rođendana dragoj sestri, Zaovi i tetki Katici Čupić od srca žele i najiskrenije čestitke upućuju brat Mijo i Snajka Mara sa kćerkom Silvijom, zetom Damirom Junučicom i sinom Zoranom Čupić.

Svojoj dragoj sestri Katici Ćosić svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana i sve najbolje u životu od srca želi brat Mirko Čupić. Sestro moja, vesela mi i zdrava bila. Hvala ti na svemu. Živjela.

Sreću i samo sreću u povodu 70. rođendana dragoj sestri, Zaovi i tetki Katici Čupić od srca žele i najiskrenije čestitke upućuju brat Mio i Snajka Mara sa kćerkom Silvijom, zetom Damirom Junučicom i sinom Zoranom Čupić.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, oblasti, polaganje, ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj suprugi Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

svojoj dragoj majci, punici i baki Katici Ćosić najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana od srca upućuju kćerka Marina, zet Ivan Svalina sa kćerkom Ninom, sinom Noom i Noeli. Oni joj žele puno zdravlja i raspoloženja u njenom životu.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj supruge Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj supruge Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

svojoj dragoj majci, punici i baki Katici Ćosić najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana od srca upućuju kćerka Marina, zet Ivan Svalina sa kćerkom Ninom, sinom Noom i Noeli. Oni joj žele puno zdravlja i raspoloženja u njenom životu.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj supruge Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj supruge Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj suprugi Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj supruge Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj supruge Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj supruge Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj supruge Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 70. rođendana svojoj dragoj i voljenoj supruge Katici Ćosić, uz zahvalu za svu njenu dobrotu koju je podarila njemu i obitelji, uz želju da je dragi Bog čuva i da je prati dobro zdravlje, od srca joj želi njena školska ljubav, njen životni suputnik, njen muž Neđo Ćosić.

Danas je u obitelji Ćosić svečarski veseo dan. Naime, gospođa Katica Ćosić proslavlja svoj 70. rođendan. Najiskrenije čestitke u povodu rođendana i puno lijepih želja upućuje joj njena obitelj, muž Neđo, kćerka Marina i zet Ivan, unuci Nina i Noa te Noeli, sin Dario, snajka Talija, unučad Valentina i Romeo, te sin Zoran i Sara Ćosić. Sve ti najbolje želimo. Pjesma govori više od 1000 riječi.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost kojeg smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom

0: problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju, stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza. Te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine. Usorski rad.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta, za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usori.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usora zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško, žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovoj implementaciji, analize tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD, CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje nakon proteka istog. Sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora d.o. Žabljak polje 5274230 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme.
1: Usorski radio.

0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

Nadam se da će današnja emisija biti jednako slatka koji djevojka iz uvodne pjesme. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Ova je pjesma bila veliki hit u Italiji. Naravno, ne u verziji naše Gabi Novak ili Dua Dede, koji je također snimio svoj prepjev, već u originalu Nika Fidenka iz 61.

Prepjev su osim Majde Sepe snimili i Biserka Spevec te grupa Lutalice. Riječ je o pobjedničkoj pjesmi Eurosonga koju je na bečkoj pozornici te 67.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova

sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

pošten.

pošteno.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj, plakao bih na sapo.

petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.